4 horas e 58 minutos, zinai mapindi makumashanu na masere, nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki, studios ya Mushimoyo. Mule kutibata tiripa 292 metros onda media, frequência ya 1026 kHz. Kuzatipa FM, mule kutibata pa 96.6 MHz Mushimoyo, 89.5 MHz ku Manica, 89.2 MHz ku Xipungabela, ku Musorizi, kuzati pa 104.8 MHz ku Katandika, distrito la Barwe. Ndijiti malatini mumamimo kusangana kwa tizi kuita na mbasa mchibalike izi mashibese ya nyamusi uno. Chiti kuno kutoma na lobasa daire pano zishano za ku mashibese nguwa ya masoko ya muziko na maziko ya kunza mchivirano na Maputu. Sarai ipapo masoko mchibalike kuzati tabuda apo tueteza padoko na nyimbo zishano mapindi makumatatu nguwa ya zizuiso. Zitanhatu za ku mashibesi tubatana na Maputu mundananda wa masoko ya mziku na maziku ya kunza mujorna damanya. Unaenda pa kwa shiga panguwa zisere mapindi mashanu zili kuitika mu zikulatlino makamaka mu provincia ya Manika. Shalai apo tova masoko kubuda ku komando ya mapolisia mu provincia ya Manika ino. Tingazabuda apo tokupani nolonda ya siku enyamunsi pezi ipo apo nyimbo za kukunika nasi pa kwa shiga panguwa ya tinazatikamba amwasa moto. Tupileka basa kuna wanzatu wa malangirikwe ya Muchimanyika. Juvencio Nsingano ndiro zina langu kuzati Geraldo de Souza alikumichini mulamba munaife.

motambira masoko mochibarike yachipanganizwa na ine Juvencium Kreva Nsingano mambo wa bato la Frelimo futi ali ninga mambo wa ziko Danieli chapo alikuvie anashika maulo enyamunsi mu chimoyo kuya kudza emerera kutoma kuchaita banja likulu la chikumi na chibodzi la manda sabato ili la Frelimo night kwa ilo budira mangwana chishanu pakwashika pansiku ya sondo muno mu chimoyo kubve banja iri lina ndirikwe ya utsaka mazano ense yalipo yangaite kuti mudziko muoneke munaku batana kwa obalikwa wense mutendere uoneke uchenderera kumberi kuti pano utsaka njira zvisingaite kuti dziko la Mosambiki lidzitembe na kuda kwa zva upfumi lireke kutemba madziko ya kunza banja iri chapangezao makamaka kuchinja kuri kuopana umbo ku madzinza ya kale na ya zvinopano tangwa kuti ndi banja likulu la kutoma la mhanamhanda sabato la Frelimo lucha emerere kwa ilo na mambo wa dziko wakuti adabalwa masule makunga dziko la Mosambiki la kudzitonga ni masoko ya ziviswa na Pedro Gilishi uyu ndi mbudisi wa masoko wa bato la Frelimo mukati mwa dziko lino lense la Mosambiki. Zino wanu iwo walikuya ku banja iri la kutoma la manamanda sabato la Frelimo mudziko lino izvi muchimoyo muno wabvi iwo banja iri ngale gale ninga njira yakuti wense iwo shanga walipo kwasi iwo kupaisana mazano na kuchinjana nzeru pakutsvaka kuti dziko lioneke lichienderera kumberi pakusvika kwao waoneka wachiita wachichita mundeke mutambwe la ndeke muchimoyo wachibuda mitunhu ya kundosiyana siyana wabvi iwo wense walikuya mbanja iri ngawadikane kuika mfungo pambuto ibodzi kwasi iwo kulanga njira zilipo zingatiwererwe pakuti mudziko muoneke muna mutendere wakwenda na kwenda kubatana kwa wabalikwa wense wa mukati mwa dziko na kuti dziko litole njira kwayo zvingaita pakuti kwasi iro kubudidira muzva upfumi na makhalidwe kwayo ya wanhu mbudzi wawo alanga masoko pamberi pa mutapi wa masoko ndi Edson Makwakwa pachabviye banja ili ndikana kuti kwasi ilo kutsvaka mazano ya kuomesa nsimba la mabasa kuna bato la Frelimo kuzati Eulalia Nyatitima wakuti adasvikao zulo mu

muza ufumi. Ni masoko ya Ziwiskwa na mbudisi wa masoko wa bato la Frelimo mokati mwatsikolino Pedro Gilishi. Avi kuya kulikuita mabato ya matongere kwe ya ziko, yali ya maziko ya kunza. Kucha ita apa kuti wawiseo nzeru sao wanazo. Zingaita apa kuti Mosambiki ibude muulombo. Mosambiki ioneke ichibudilira. Izi mu makole yali kuyayano. Luba tano. Wa wanu wanaonega iyo zifambo. Na usisa wanu wazingi zifamba iso na pansi. Mu province ino ya Manika wavi banja. Likula shikumi na shibuzi la manamanda sabato la Frelimo. Lichaitiko ilo mwishimwe muno. Lichaita pakuto kwa iyo kuona mali ya kuanda. Lese inakuda kwa kukumbiriko kwa awal kuita. Pakuto kwa iyo kuzusa wanu awal kuya kubanja ili kuwaendesa mbuto zao wananga wajida. Apa tembe ndi mambo. Waho batano wa ile chiro zifambo. Na usisa wanu wazinji muno mu provincia ya Manika Fahari Mario. Apa avi banja ili. Lili kuita pakuti mu chimoyo kana uti mu provincia ya Manika muoneke munazuru na zuru za wanu. Walikuwa ya kubuda kumitunu ya kundo siana siana. Awa nakoneka wachikumbira kuzuzkwa kwenda kwa wananga wachida. Iso na kurungi zirele kwa kulikuwa ilo banja ili. Likulu la bato la Frelimo. Utongi wa muziku la Mosambiki huliku swenza na simba ensi. Pakula kuti musiku sirikia zino huoneke iho huchi ika mbuto ya basa inaonelea iyo na kubudilira kwa mtunu wa kunyasi kwa ziko lino la Mosambiki. Ili mbuto ya basa ya kuti yaoneka iyo ichi umbuga na utongi isi siku za pindazi. Ni mbuto ya basa ya kuti inga za basire makamaka. Kuna uwanum waita basa ya sopumi kutaka mazanu engaiti kuti mutunu wa kunyansi kwa zikuli nyanyimaka maputu na inyambane yoneke ichi budilira. Alanga masoko aya ndi ministro anaoneda yesa kulongwa kwa mazano na za ufumi ningati na kubudilira kwa ziko la Mosambiki. Kuzati mbuto inaonelea iyo swankosa kuprovincia ya Tete ilusewenza idabatana na wanaonelea swankosa kuziko la Malawi. Pasaka kuchenka kutambi zgwana kwa mautenda isu nyanyimaka mu migano ina Mosambiki na Malawi isu kuprovincia iyo ya Tete. Kukubi walikuoneka iyo wa iswenzesa unyemzi kwa kutawuzana nyanyimaka WhatsApp paku onelera kuna wese wananga washipinda na mumigano ina Tete ngati Mosambiki na Malawi. Pakuti waleki makamaka kupinda kana kubuda wanu wakuti wana mautenda yana tambi zguana kulikwenda maziko maeria Mosambiki na Malawi. Ndofala na mapisili uke ya kunza pansiku ya nyamunsi uno. Masoko ya likuti Tete ndiyo chapisa maningi chenda paga ku magarao makuma tatu. Kilimani na Mpula na Pemba. Magarao makumairi na Masere. Shaishai Inyambane Vilankulo na Beira. Makumairi na Manomwe. Maputu na Shimoyo. Magarao makumairi na Matanhatu. Pezesere Lishinga. Chitonholeda nyamunsi ichenda paga ku magarao makumi mawiri na matatu. Yakali masoko ya tutika nayo mashibeseano.

0: Alima! Alima!
1: Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
2: Audiki ngei murio wezhingiangia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiangia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
2: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezhingiangia nuziropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nuru.

Etika emberu kwa na seba breki bi muyembi uyu ngwa ku ishope mu distrito la Gondola mu provincia ino ya Manika. Nyimbo ikabi iyo kunza kwa echa akord povu msambikano. Zizinji suda kuyemera pa udakuti wako iwe upenyu hukufambile. Upenyu wazikolense ufambe ninga zinadiwa. Zakuda kubatana. Zakuda kuti pache mpada kala iye ya panisi kusipira pabasa. Linga ite kuti awonecha kubata pansiku na siku. Nguwa shirangapano za pana za kuti ti kupeni ziviso.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporopocho kwenda nayi kumbotiwo utongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: seenzesa nguva yense mbuto yakuenderera ungati uri kuda kuenda kunza kocherera utenda wakurusana kusorora kana kuti korera samba zvadimanza

0: Asipu penulota pakubuda kusenze sambutu ya kuendera kucherera utenda kurusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zadizi shano mapindi makumi manai na manai 5 40 i 4 minutu shilekane apa tiende kuya ona nyimbo. Singati perekeze ife Mungu wa ino iya kuti ta kusensema tizainu kebatana na Maputo mumunda nanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu jorna damanya. Shino apando vanda pinza ine i kubudam kuna LD nyimbo iyo ina vibeto. Idaoneka iyo ishigala ninga nyimbo ida sankuru kwa na wanu wazinshi tulamu bairu uyo wa nyimbo ida vote kwa na wazinshi mu nyimbo zatu ku provincia ya Tete Gore la Perali.

0: kuti karimo kati mwachibvirano na maputu mumundandanda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza mwanya watinati Journal Damanya. Yadingwa ya kuti tipinde muzire kuitika muziko latulino makamaka mu provinsia ya Manika. Nichitimo lamba muna ife.
1: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
0: Kuna imwe mwense mwure kuti vandiri kukuti ni pindani machibese ya kudekesesa ya nyamusi uno uyu nsiku makumi mawiri za mwezi uno wa lusa. Ningati Agosto gole la zuru zwiri na makole makumi mawiri na matanhatu. Kusangana kwa tirikuita nao mwanya uno watinati zwiri kuitika mudziko la Tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Mambo wa bato la Frelimo futi alininga mambo wa dziko la Mosambiki Danieli Chapo anashika maulo enyamunsi mu sidade ya Shimoyo pakuti kubudira mangwana aoneke iye achiemerera banja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato iri la Frelimo. Lubatano wa wanhu wanazvifambo zvinakatsusa wanhu wazinji mu provinsia ya Manika ino wabvi iho kuitwa kwa banja iri la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda sabato la Frelimo muchimoyo kuchaita kuti waone mali izinji chakwanisa iwo kulipwa na iwo walikuya kubanja iri wachakumbira kudzuswa kwenda muzimbuto zao wananga wachida. Ina inango ndi misolo ya masoko yadaomba mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko la Tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Mabasa yakuti yali mu manza mwa ine Juvencio Singano kudzati Suserio Marcos ali ku michini molamba muna ife. Kani ndi tome ine na masoko na aya ya kuti mambo wa bato la Frelimo futi alininga mambo wa dziko la Mosambiki Danieli Chapo anashika maulo ya nyamusi uno musidade ya Shimoyo pakuti kubudira mangwana pakwasvika pansiku ya sondo aoneke iye alipo achiemerera banja likulu ra chikumi na chibodzi la mhandamhanda za bato iro la Frelimo. Ndi musoro wa masoko chakwanisa ine kuya nawo ndichiudzazisa izvi na kufamba kwa nguva mu mwanya uno uyu. Apa lekani mubve enango masoko yatuta longedza. Provinsia ya Gaza ichati ioneke iyo ichibudirira izvi munguva ningati munsiku ziri kuya zino izvi musa upfumi na makhalire kwayo ya wanhu na kutoma kuchaita basa la kutorwa kwa zvishere kwa zva pansi kuenda kuyaguliswa kumadziko ya kunza izvi makamaka kubudira mu paraya ya Shongweni kuchibuto mu provinsia iyo. Apa Tembe ndi mukulumukulu wa mbuto inaonerera ngati kulongwa kwa mazano na za kuwaka izvi mu provinsia ya Gaza Pascual Jemo iye abvizwe izvi ndi thangwe rakuti kudera sondo ya perai mbuto ya basa inaonerera iyo nakuda kwa zinjanje na za mbuto zina emera mwadia ya tinati Instituto Ferro Portuario ya muziko lino yaoneka iyo ichitendera kusewenza kwa mbuto iyo ina emera iyo zi mwadia kumtunhu uyo wa Shongweni pauda kuti kwanise kusewenzeswa pakuzusa zvishere kwa zvapansi zvakuchibuto kulikwenda kuya kulisa kumaziko ya kunza nyanyimaka kumaziko

yaku Asia. Mkulu mkulu wa mapolisi ku distrito la Shindi ku provincia ya Zambezia aoneka iye achisungwa alikupumha mulandu wakuti akaita basa la kuchera pichere kwa zvapansi zvilikunza kwa mutemo. Lurio Leati akaita basa la kuchera pichere kwa zvapansi.

mina Erikish. Himbuto ya basa inaonelea iyo na kudapa zi Nyanza ya tutunati Instituto Nacional du Mare ku provincia ya Tete ilikuwa Mansimba. Basa ya utaka kumwaza masoko angaite kuti wanu wasiane na Musambo waku meza jiri kunza kwa Mutemo. Pabuzipo na kuti wasiane na Musambo waku meza zi Nsomba Mudamu, lakaora basa kulipana nasu iwo kuyagulisa kumadziko ya kunza na inango mitunhu ya ziko lino. Masoko yalikuti nakuda kwa basa ila walikoneka wachitali ili. Mukati magole lino waliweneka iwo wachilipisa mandaba. Mali inapindira kuzwipi zvitanhatu za mitikashi. Shingapa iyense zulu zvinai ningati zvipi zvinai na zvinokunza za mitikashi. Yaonika iyo shiripiswa kuna wamezi wakulu wakulu wa Nsomba wanasenyesa iyo michini ya pa zaulu zaulu kuzati inango i ya sala i. Yaoneka iyo ichi lipiswa kuna wamezi wa Nsomba wali wadoko wadoko kuyerengao na wenajiro zi motikas kwa izo usiwenzeskwa paku zusa Nsomba izi kulikwenda kuya gulisa mtunu ya kundo siana siana. Ninga masoko ya ziviskwa na Augusto Luiz uyu ndi muoneleri wa basa ya za Nyanza ku provincia iyo ya Tete. Utongi wa muzikolino la Mosambiki huli kufunga kuti musiku zina uya zino uoneke iho huchi ika. Mbuto ya basa inaonelea iyo na kuda kwa kubudilira kwa mtunhu wa kunyansi kwa zikolino. Ili mbutu ya kuti ya buda pa kuumbiwa na utongi wa zikolino la Mosambiki. Ni masoko ya ziviskwa na ministro anaonelea iye za mazano ya kubudilia kwa ziko. Izi pa kusewenzela kwa chaita kwa provincia iyo ya Gaza. Zuri mkati makuenda kuyaona mbasa mazinji alikuonika iyo ya chiitwa ya kuwakira. Zulipela kufuzika na kuda kwa wanya kubwa upuzipo na kuputa kwa mazi. Salimu Vala avi iye mbuto ii inga za basire kusenza idabatana na wanu wanaitwa basa ya za upfumi wali wa provincia ya Inyambane, Maputo na Gaza. Pakuta kwa siyo chaka mazano engaite kuti mtunum wa kunyansi kwa zikolino uoneke uchi budirira. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zwile kuitika mu zikola tulino makamaka mu provincia ya Manika. Hazo nguwazo itazisere mapindi kumi na manomwe to pinda mundima ya chiwiri. Pakujula kwa undaita mwanya uno ndati ine mambo wabato la Frelimo futi alininga mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo anafika maulo ya nyamunsi musidade ya Shimoyo. Iye alikuya kuzati aoneke iye achi enelela banja likulu la chikumi na chibozi la manda manda za bato ili la Frelimo. Banja la kutili naoneka ilo lichi itkwa kubudira mangwana chishano paka washika pansiku ya sondo. Ndi banja na ndiruke ya kutaka mazano. Yangaite kuti muziko muoneke muna kubatana kwa wa barukwa wensi. Muoneke muna mutendere. Wazipo na mazano ya kuti ziko ito linjira ibozieni ingaite kuti rioneke lishibudirira musa upfumi. Lireka utemba nyanyimaka maziko ya kunza. Masoko ya likuti ilo banja ili likulu la chikumi na chibozi. Labato la Frelimo mukati maziko lino licha senzao ninga njira ya usaka kuchinja umbo kulikupa maja. Shansi izi na kuduwa kuti ndakutoma. Shikwansa ilo kuitwa mukati mwa zikolino. Masule mwa kunga muna mambo Musa ali wakutoma. Ada sankuru kwa iya shinga ada baro kwa ziko la Mosambiki la kuzitonga kari. Masuku haya yensi ya ziviswa iyo na mbudisi wa masoko wa batu ili la Frelimo mukati mwa zikolino Pedro Gilishi. Iye abvish. Na nikana kuti wensi walikuya banja ili. Wanisi kuya nanzeru zao kwa na kwa na zingaiti kuti kuchapwe masano kwayo. Yanga chaye kuti muziko muoneke.

0: Munguwa ya kutimazi alikugwa, zirimushe kukoya zadi zakurja. Na izi mbute na onerera shangoza inati itani izi. Kusamba zadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zakurja. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibiza shakurja kuti muleke kupinda zikonye kuitira kuti zidzaleke kubala mautenda. Kupika zadi nyama, masai, nsomba na zvinabuda musinyanza. Purutanani. Gula shakurja musimbuto samushe pabudzipo leka kurja zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mulemerero wa tukuru ndinkosa.
1: Nguwa tie shidaranga pano zi sere mapindi makumi mawiri na manumwe oitora jivinti sete minutu jilekani apa tive masoko. Kubuda kukomando ya mapolisi ya muprovincia ya Manika ndoti kwechani tive tive masoko matuisira mashibesiano.
2: Maitabasa ni mkano wa mpeperusimu. Tino mchunga mzai machibesi akanaka mwese aportani makadei zvikutenzewe kuno kunyembe mhepo ye radio Mosambiki. Kusangana katru kuita nyamasi chirongo muna mazua arukita wana makume mairi engwezunu wakatutu gororo suruzuri no makume mairi na matanhatumu. Techimuti purana izwa kanaka masoko arukubvaona pa komando provincial ya mapolisia Manika strangu ndonuzi Sixpenny Antonio Sixpenny murtano ya kanaka. Pa kupinda kenguwa zinukwana kuita makumairi marungu muna zirize kupezesera isu ya mapolisa takaonerira asat na kunyora nyaya ze ushaishi pamwechari na zetawana ze makuanza. Sekudaro mapurisa kukomando disritari ya msorizi pangwa zaita pembangwe ze kumashibesi pa mazua guminama pembangwe emwe zunu kumutana weme kubera mapurisa kwa nekeshi susunga munu umwe unumakore anawana kuita makume matatu na marangumune kubere kwa urumbaruka uweze wechigara mu disritari ya msorizi wechipamaru kwa mosha yekuda mbanje kuenda kutengesa ku Zimbabwe. Mbanje ii yairema kuita 3.4 kilograma. Ii futi mbanje ii yangeri mukaru yomar

kuwa tishiralanga pano zisere mapindi makumi matatu na masere oitora shi 30 iwoito minutos. Ndoda kuliza zoga zoga za kundo siana siana paka kushika pangua za tife kamba amwaza moto. Tuopeleka basa kuna wanzatu wa malangiri ke ya mu.

0: Sara, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
2: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvipfarira.
1: Anozvipfarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaupfarira.
2: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
3: Alima.
2: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
2: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

Ndikataliste nekambomurora wakauya takabata na wani asipe makandoti vumu musha muno kuparadzana kwata kuitika pamuroma muchabviri munotuka munoseka mhanza ya mudhara. Makangano kuti mudhara ndo akatsvaga mari yekuti azouya kubvunzira kumba kwenyu nhasi uno makuti mudhara une mhanza. Manze urombo, manze kutakura masengere, maku mutuka. Ariyo arora dodara. Akandoka mboka chatitoro shuka zete etzo gumine imwe tse mangwara nikano tiwa nze waresh.

0: chirongwa, manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana.
1: Ano wa mangwana ni akanaka kwa mrimo sewadikani makadeshu kutianzewe kuno kuimbe mepo ye Radio Msambike msoro provinsi yale Manika studio Mushimoyo. Tiri kusangara kwa deshu mchirongwa Manika nezhuru kitika kumatuno akazia nasia na chezwarino na asimusiwe china mazuwa makumi maeri mwedzuwa nyama vuvu makore zuru ziri zine makore makumi maeri ne matanato zata uya na zone zinoti mubatanidzwa kana wati mubatanidzwa wejifu Fambo jimumi kwa kwa mprovinsi ya Manika vanoti kuizwa kwe musangano wechi gumina posi munyika ino webatore Frelimo Mushimoyo uchawedzera mare kunengo zimubatani izwa uyo jesene kuchagwa kucha izwa mabasa opangua ichanga ichi izwa musangano uyo muna. Badzi rinowanira nezve kudzivirirwa kwenyika ino arava kuerengera kubva nezuro musi wechitatu neuwandu wakati kuti wemauto pamwe newatungamiriri wemapelotan wakagadzwa pabata yau yeinfantaria yeshimoyo. Zvematongerwo enyika tine mashoko anoti kusvika nezuro wandu unonanamira kusvika kuchuru cheavo vachanga vari pamusangano wechigumi naposi webato refrerimo wamuno muprovinsia yemanika kuti mangwani wange vari pamusangano uyo kubairo tembwe muguta reshimoyo. Vadikani iyi ndiyo misoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi. Manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino. Chanhasi chakamirirwa kuno ndipita nyandiro kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndisuzeriyo maarko chichiri vavere tinoti iwe ine kuteerera kwakanakisisa tiri kudzoka manji manji. Tisika shatori nguwa wadika nilegaitive tapinda mu hurukuro za tau ya nadzo mu chirongwa chino.

0: tine tsiko dzedu saka nhasi tasangana zvakare muchirongwa chedu apo tinonga tiri kutaura zvaizwa kare nezvaakuizwa mazuva ano toona kuti zvekare zvacho zvaive zvakanakira papi ko zvamai manji zvacho zviri kuita kuti tsika dzedu dziremekedzwe here kana kuti tsika dzedu dziri kuparara zvishoma nezvishoma zvisinei svondo rapfuura takataura isu ngezvemapfekero kuzwa kuti mapfekero anomboizwa sei mapfekero ari kuizwa mazuva ano ngeunhu here ngechivanhu chedu here chevanhu vatema toona kuti vazhinji vaiti vechirongwa ukataura ichiti haasiwo mapfekero aifanirwa kuzi anga achiizwa saka nhasi tadzokera zvakare nacho chirongwa chino tsika dzedu nhasi toda kuti titaurezve kukura kwaizwa kare kuvanhukomana nekuvanhusikana kuti tizwe kuti zvaive zvakamira sei ngokuti tichizwa isusu tichikura zhinji anoti akomana emazuva ano kare handizvo zvaizwa baizvo asikana emazuva ano handizvo zvaizwa baizvo zvaitaurwa kuzwi asikana anga ana mbuya anga aine basa guru rekuotarisa kuti asikana akure dziri mhandara kusvika pakuzororwa ko toda kuzi tichazwawo muno kuti ko iwo akomana acho aizwawo sei ngekuti tikada kuona mazuva ano munhu nemakore 13 10 unozwa kuti wata yataambuya kunyange aine makore achipasi pasi yataambuya kutaura kuti iwo kareko ana mbuya kutarisa kwaaiita asikana handizvo zvaiita kuti musikana atye kusangana nemukomana here hino achikuzviita here zvaasi kuchazviita zviri kukonzeresa zviri kukonzeresa kuti anhu aane makore kubva pagumi haasisiri musikana kuenda zvakadaro ino ndozve tichataura ngezvazvo nhasi tizwe kuti zvaiizwa kare nezvaizwa mai manji zvakanakira papi zvoizwa sei kuitira kuti tidzokere mutsika dzedu vari muno waiti wechirongwa mbuya iniya makasimba here muta muchirongwa
1: tinosimba hedu tinotenda nekuti paizvi kuti titaure ngenyaya yechirongwa ichi ini ndakamboti dzimwe dzinguva neumwe mukana ndakumukwazisai vateereri nguva yakadai mangwanani yano tiri muno pazanhasi rechina tiri muno mukati mestudhio yemosambiki kuti tidzidzisane ngemagariro nemakurire etsika dzekare ndiwe zvetiinazvo
0: aiwa mazvita mbuyani amakochi makasimba iri mapita amuchirongwa
2: inofanira mukomapita kana makadiwo yenyu tinotenda mukomapita panakatiteerera pamukana uno tsika dzedu tinoti mwari ngamuitire zvakanaka nekuti sondo rapera kuti takanga tiri tese pataitaurirana nenyaya yemapfekero iko zvino izvi nomvo kuti mazwa mukomapita ataura musoro nyaya todombofundisana nenyaya yekuti ana toapangira sei kareko ana aichengetedzwa sei namasi chinhu chiri kuitika saka basa rairi rinofamba zvakanaka michititeererawo michitipawo mazano ndini wenyu edhimakoche tiri tese muchirongwa tsika dzedu
0: aiwa mazvita wamakochi mazvita mbuya eniani inoitwa Peter Nyandiro tinoti ngatifambire pamberi nechirongwa asi setsika dzedu ngatitumutse maoko aiwa mazvita ndatamuno muchirongwa chino nofumba kuti musoro wenyaya tanga takusvitsira iyi kare nhasi toda kutaura ngezvekukura kwaiita mukomana nemusikana ngekuti isusu takakurawo tichizwa kuti asikana aionangiswa handizivi kuti ndomutauro kwawo here mataurire ndiri kuita chazwa mbuya ini kuti konangiswa here kuna kuti pane amwe mataurirwe aizwa zvaizwi mbuya ini ndatikotariswa kuizwa kuti achakanaka here asi mataurire kwawo ngeapi
1: ndizvo izvona kuende kootariswa nana mbuya ngekuti ndiwo anoona kuti mwana uchakanaka here mwana washata here wakadzi vakuru ngekuti mwana mudoko haazvizi undoti kugara kwaakaita
0: aiwa mazvita ndandizvo kootariswa kuda kuzwa kuti kuda kuona kuti musikanawo achakanaka here akure ari kuchengetedzwa kuitira kuti ndo zvaiitawo kuti aida mabatiro aya aibudikidza ngekunge mwana wacho arorwa iri mhandara hino mazuva ano umhandara hwo hwaakundochajwa papepa asi tikada kuona zvedi zvedi zveumhandara pasisina asi zvichikundouya papepa toda kuzvidzidza zvese izvo hino ana zvaasi kuchakura dziri mhandara aakurorwa dzisisiri mhandara papepa zviri kundouya zvichizwi mhandara dhemeji dhemeji pazvipisi dhemeji raitaurwa zvichizvi ndotangovhura dho racho rondosanganikwa rakavhurika asi papepa zvoramba zvichindouya kuti mabatiro mbuya ini ndoda kutanga nemwi ngekuti ndimwi munhu wechidzimai ndimwi makakura nofunga kuti mechikura mechitarisa

0: akakwana zaive raipangidzeku nao.
1: Okay, tomomirirai podarika ndimboenda kune baba makochi. Amakochi, tiri kutaura ngezvekutariswa kwaizwa. Handizivi kuti kuvanhu vechirume zvaizwawo here, ane maongorere aaiitawo here, kana kuti zvaindoizwa kuvasikana badzi. Mazire enyu nemazwiro emakaita imimi munguva iyona yekuti asikana aionangiswa kuitira kuti kana zvikauya zviri papepa kuti pane dhemenji, ranga riri dhemenji rekunyatsoziva kuti ndiwe wega uda kupwanya dhoo. Izvozvi dhemenji iri rundouya dhoo racho rakasovhurika kare, pamwe paya richinazve nezvimasimbisimbi zvakaroverwa ipona, hapachina nesimbi yakabata, asi papepa pari kuuya dhemenji. Tipei tizwi.
2: Une kumapita. Inini mazira angu zveshuwa ngekudai pematakura kuti akomana zveshuwa chii chaitikawo, aiendeswa iri kuoneka kana kuti zvakamira sei. Kazhinji kurudziro yainge iripo mukomapita makore uionawo mwana wakomana wese waipangirwa kuti mwanakadzi unoruma, waizi unoruma kuti asambove nekamwe yake kungoti ba dai ndaambozirana nemukadziwo. Aitozi mwanakadzi unoruma, musikana unoruma usatobati, unoruma kutizanewe une chiro chinoruma. Mukomana wese waikura ichiti chii aitye musikana kana kuti mudzimai, ngekuti kubudikidza ngekupangirwa kwaizwa kuti musikana unondidi unoruma uye mudzimai unoruma. Pozoitawo amweni aikona kuda kungokuda kuchengedzeri chinyi mukomana, paizoti pakahambe kasoko kuti ah mwana wanhinge uya unonga akahamba nemusikana wakarekara kuti mudzimai wakati unga wake usikazi kuroorwa, waitorwa mukomana iyona. Ngekuti isusu anarume pane papfuti yedu pane kashinda karipo, akuru ndokaende kotarisa kuti kashinda kanaka zvisho karipo here, kashinda kanaka kakaoneka kadambuka kashinda kaireketesa kuti ndiani wazera naye, ngekuti akadambukawo mahara pasine chawadini pasine chawaita. Waibvunziswa mukomana kuti kashinda kaita sei kuti kadini kadambuke, ngekuti pfuti yeyo ichine kashinda inoratidzikawo bhenda kudai, asi kashinda kayaka kadambuka yakudini pfuti yako urama. Saka akuru aito kutora ono kuti kashinda kachiperekana kuti kamira sei. Akaona Adam kadambuka aikubvunzisa kuti kashinda kadambuka sei. Iwo kuti utaure history imweni hapaiti tingu kutaure chokwadi, ngekuti kashinda ko akadambuki kana usina kudini, usina kupindiwa maponde nei nemudzimai, waifana kuti utaure chokwadi. Kana pazikana kuti munhu wachengedzire mukomana zvakadai waidaidzwa mudzimai uya kuti zvaita sei kuti ngekuti pane anakadziwo aiti kuri aikwanisi kuchengedzerawo chii afana adoko, waidaidzwa wozi zveshuwa imwi mai mapinze kumaponde mwana mudoko zvahamba sei, wotongeswa. Madanho aitorwa ngomapita. Ndiko kutaura kuti naanakomana zveshuwa kana pahambe kasoko zvaizosiyana hazvo sematauro aita vhovho iniya kuti kazhinji anakadzi, ini mazira angu endaitoita kunharaunda kwedu, aitoenda ewiki pasondo rega rega, asi kana aende kudini kuonekwa pasondo rega rega, kuti akatopangana kuti mugobera wagaga waifi aifane kuendepi, aifane kuende kwambuya
3: kwangurutira kuti pakati papa pane zvaakatamba,
2: aitikira kuti pakati panapa pane zvaita manga kuti aizoti kwediwo akati akamire mwedzi pemunomire mwedzi muwo munozotomona dzungwa wani pamiri. Saka akaite metse kuti ngatiite pawiki pasondo rega rega, kuti akatopangana kuti isondo rega rega, kuti uri mugobera wega wega, asi kana aifane kuendepi kuonekwa kuti zvikasire kubatwa zvichibhadhuzi. Wototaura kuti zveshuwa inini mukomana wakazondichengedzera ndinhingi, wotodaidzwa mukomana uya. Shamwari, taone mwana waasikachadzi kumire zvakanaka, unozviziva here makaite chinyi? Uyu wototaura zveshuwa takazodai tikati abereki acho odaidzwa zvese kuti unei ndizvo zvemaita. Saka mukadzi wenyuwi, ngoti kuti tichagarawo naye mwana washati hatichadini, hazvichabvumirwi.
3: Zvaizirwe yamakochi zvese izvo zvekuti musikanawo kana kuti aenda kuonangiswa pasondo kwainguri kutya kuti zvidini?
2: Zvaizirwe pakuremekedze tsika dzedu, kwainge mweya wokuti chihure chisadii kuti anasikana asaite chihure kana kuti ana edu asaite chihure. Ende zveshuwa ngomapita zvaitibatsira ngekuti mazuwawo nofuti mabve kutaura panapa kuti mazuwa anaya taakurwadziwa isusu vabereki, tirinozi mari yedhemeji, asi kuda kuona dhoo racho radini. Dhoo ravhurika kare kare, nedhoro hapana kundosvika kuti nedhoro rombotovhara kudai hapachina. Anozi madhobhera dhisi acho hapana, zidhoo basi musiwo basi usina dhoo. Asi kana wade mwanawo papepa iri kuyeuzi dhemenji, dhoo haro rekumbonoe.

0: chinonga shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndive kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Tuzimeyo. Chote para radio Msambiki Mr. Professor Maniga from Studio Mchimwe Masikati Sikwe Chirungo Muna. Tumenda kwa chungo mzino kwa chungo mbaka kufona atisi ya Johnny Shebadura. Teresa. Haripa rukwendo hamba ya shaka naka kasuri na musuri wa shaka naka. Haripa ndima wa Berno Basa. Kuru wakatu gara pandima kwa.

Wemba kwa atisi ya Johnny Nyamukoko Shibadula ufaba Zimbabwe hapa. Alipari kwendo hambaye shwaka naka kazurura muzurura shwaka naka alipandima mosenza shwaka naka emoe. Kumasire kwa atisi ya Johnny Shibadula zirikupika Chiku Bet. Ukama ukama emoe. Shurana pa ukama jizi kunaka hama zangu. Jese munga itanya masi ya simangu wana munga shangana jifuti. Wanobu da chino da ukama.

unozidi dasi ya uvawa provinsi ya sofa lapa mbili makwana tuye msiso na mitatu katarzora shino 33 jiminutu basa ya chute ya radio msambiki uvawa mstudio ya mchimoyo jono mwani ipa sofa la nita kupika izomi nezi jino ngoma ya esperanza.

kusara basi misiswa murongo muna kuri zinyo kuita nhatuze kumadoko ni ano hiri makuma shanu misiswa na mito nhatu 14 hora shino 56 minutos gadisi ya kashite gura ule ingoma ikurarama kuna nalimba dakara pa murongo banhatu utoperekezwa Dimosa Rodriguez ingoma isom shikantorish Natu yungu ya masoko mchiputu kezi ya chale kwa guri guri radio msambiki kumaputu.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemwe nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzivirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporopocho kwenda nayi kumbotiwo utongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei korera

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei korera.

Orango muna makumere mseso na umweza sezora jino 20 u minutu shitangatiri kumbote ngesira na tengesira na mwoye kushoshu ni itaho vabangu wazinezita kumbupinda mshinguoma tutangira hapa hadisi ya Johnny Shimadura mbasa ya shute ya rajio msambike misoro profesero mani ya uvamu shtudie mchimojo

Madiro kuemba kwa hadisi ya Johnny Chibadura murongo muna makumere msesa na mishanuni hafu Sasa zora jino vili 5 minutu zimeyo mabasa ya chute Radio Msambiki misuru provinsero mani wa studio mjimojo Tini madoko ni siku ya chirongo muna Makumere mazua mwezi wakati utogorele shiro shirinu makumere na matanatu Wenda kupika Constancio ngoma ya mpiregado bandi

0: Alima
1: Kaikuru
0: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka makurukoto unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano
1: mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka
0: itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba.

tinoti makumi matatu miseswa nomseswa chino kwanda muviri kubva panguva mfumba mwevinti umaora 32 minutos. Mazuo shpinda makumi maviri mwejuchi serendika tutu mwanomai. Mikorero zoro zviviri makumi maviri umakore numakore anokwanda matandatu. Mujimayo kwangu kwenda bodobodo. Ya Fromingo mwana wa mai kuvira padondo province ya Sofala. Mwana unoimba mzaya. Muri mukati monyika ino ya Mosambiki mwa province ya kusenesiana Maputo. Gaza nyambane. Sofala manika tete. Muri pa Zambezia. Nampula ni ya.

Tinoda kuita kuona kuti vhiki rino rinopera here. Kuda kuzovona rapera. Rochipiri, rochitatu, gorechwa. Vantu vamwe vochipera. Ati mufakazi matanga. Andito kutanga zviri kuitika. Varipo vari kuvenga vamweni. Ngochinangwa chokuti kudeno afa. Zvakarongwa ndimwari, zvakarongwa ndimwari mwana wamai. Usape jambari yako kuenda kunyanga, kuenda kutsvanga kuti vamwe vafe. Azvito kunaka. Nguva jinofamba makumi mashanu miseswa nomseswa jinokwana, muviri kubva panguva. Mvumba mwevinti umaureji singwente doji minotushi. Baimba ipo, nguva yomasoko ngondimi yoshputukezi mwana wamai. Ati, maita basa mfakazi. Ndakati kwati kwati nayo wairosi, Radio Musambiki emisoro provinsiali yomanika. Ndakati kwati kwati nzvakadino chimzukuru kaindise zartino. Tabonga mai ana.

0: shtadwe zwa kwanisi kwa pindi sabasa wantwezi. Iwewe baba, ndiwe shtadwe pa nyumba pako. Ukafumira kumusa na kwenda kumunda. Uru kutonga. Na ya kupasa purubulema shtadwe. Shtadwe, wantu wa lukutonga. Iwewe uri munhu. Asikumbira kubeswa ushiitao wega. Ndizo inotaura kuwalimi. Ngati satambe na mataka takapuwa na mari.
1: Sianye numero yenyu ya muno shandisa.
0: Numero yangu 86 25 85 311. 84 92 84 49. Repito. 86 25 85 311. 84 92 40 9.
1: Tabonga sarai para mshone.
0: Horacio Jaime Minas.
1: Vapurukire munodika vu Radio Msambiki tinowanika pa FM, pa Onda Media no mu internet. Isusungo kuti basa redu njakuita mabuyu, basa redu njaku zisa masoko nozvirongwa zvimwe zvokusiyana siyana mukati muberere Radio Msambiki. Zvatingaita panongo zvokuti timbozwa vakabarwa kare maererano nonguva yatiri kupona zvino kuti vanoti kudini. Baba hazina?
2: Ini ndinoziva Agostinho José Luis Dias.
1: Baba Dias, tadiva nazvo mukati mozuva ranyamasi. Munoti kudini imwimwi? Nyika yemusambiki yakabva kukwanisa 50 naposa makore rusununguko. Imwimwi makazvionavo kusununguka kunyika ino?
2: Takazviona bembembe mesmo como zvakaita como taigara kareko nanyamasi uno zviri kuchinja maningi. Magarire ekare nanyamasi uno kuchinja maningi. Tingaenda kubatenge muta kuita muenzaniso. Ana ekare neana mazuva anono zviri kushana maningi mesmo. Ne pekutai kuita respeto yaiizwa kare kare iya kuti chagara kanyiyo na ino iyi. Ikusiyana maningi vana wawe zvino izvi eba chibasa mesvo nokuti kumubvunza kuti ai ngatidai akutoti aiwo zviri kutirapasando sutaiti tembu yako tembu ino yandiyopi yekare yachinja nta manina wana wasi takabahwa kare kare kuda kuti zione izvi kumo zvinoita tinosana bate munhu unogara kutema chi ndoita kudini mwana uno kuzwa hazvi ningadini mazviko kumuti ta outro tempo, na? Tempo ino ya ndio bikarikariya. Mane ataka dijisko Yesus ne kupukata gara kaniyo ne mnezunizu. Tuku siyana maningi. Siyana maningi mezu.
1: Zvaka wa zvaka reru kaere kuti nyika ino isu munguke?
2: Ya, nyika ino kutizi isu mungu ya kati zvakati fadza maningi kuti ta parti imweni, na? Tayadzvinirwa makorono zvino izvi zva takutongwa tega takuziva kumbe tinorarama manera karekare era korono padodoko basi aora waenda mukadhiya uwo usungwa mazuva anini zvekuchinja brigi takutonga tega isusu zvakazikwa libotera tera izomes ndiyo yakaita kuti aitidini tigata kasununguka.
1: Zvisinei zvese zvekuti zviitike ibasa guru rakaizwa mukati munyika ino yemusambiki pakugogomera kuno maportugese kuti vabude munyika ino vaende kunyika yavo. Makaivona imwe muhondo yemaportugese?
2: Ya, stende singu inei ndanga ndinokinzi ano. Inini ndakazvisisitiriwo manya ndakazvisisitiriwo na stende singumo paratenya manya ndanga ndinokinzi ano.
1: Tiri kubhuya mustende singu kusununguka kwenyika asi munoti maiva munogumiro makore nemakore mashanu kuberekwa. Zvinokomba kuti pagumiro makore nemakore mashanu sure nwenu makazviona zvaiitika?
2: Ndakazviona zvaiitike zviya vanga pano kushupika maningi kwaiitike kutembi iona kare iyai mazuva ano nhanda takutonga tega takuzvionawo kumbe tinoita. Mazi ngokugarira kwene koko anhu vakadakara maningi kuti aita tasununguka

Ungada ugombukira papi mwana wa mai? Kugombuka basi nopasina ndava. Chisote chamina kuvira kuna Mr. Bao. Pakaita uani Jula ya Alberto kuvira pa primero de mayo. Ashu, ndinobuda mwana wa mai, ino iradio Mosambiki, emisoro provincial yo mani.